0: صدوق چه ده بایلشی چی توی چه صدوق
1: نالتی
0: شلونك محمد؟ والله إذا خلطك هيك جمال وهيك حلوة.